0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петершия радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция уни радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
20: Гидарреди амурия Туркия.
21: Ини ада